0: Likedemann, mamma.
1: Det blir underligt lika morsan som Marcus Nebby. Det är nästa morsan med det här stygge tyndet.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hej la lo lo, la lo lo, hej la lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg

och ligga på marka och rasse. Och vi ligga och kussa oss alla tre, både jag och jenta och lärka. Vi ligga och kussa och ha det bra, sola går ner bakom kärka.

jäm oorusna uusta bukveina. Sanarna lamin, men komma jag fett alena. Det är så deilig att det vara vår. En glad kalypso natta. Jag dansar runt